Za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.

0: VIP SMS.
1: Iz Ministarstva dijaspore pozdrav za ekipu na Koti 246, pozdrav moju Sultani, veliki pozdrav za Kamatara, slušamo Šemsu.